0: izkutukoa. Nere baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten.
1: Pourquoi y a plus de musique?
2: Pourquoi y a plus de musique?